0: Борис, я немного волнуюсь. Пока мы будем разговаривать, пусть твой милый ангелочек полетает по садику.
1: Фэй小姐, 你看完书可以在楼下等我。 如果不太晚，我们可以一起吃晚饭。
2: 你去忙吧。